0: Here, mag u genade en die liefde van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees, sal wees en bly in ons almal. Amen.
1: Ya tio tera prakhyanim a ekstra FMP.
2: Gasan bunga kereke kwena jawot a he kanim twin siki na kanim kwisu kasu uchaka siki te tek skadara na xka fmt nte ta mahate ata ina a gat na kwena a te ka de ha kyaw ta madango ten o corona te ta ina tama yako ka kwa ka gana ko te ta kanim de kwye ngaku dumini petrus mano amaham ka te kharama xka fmt na kwiye ka te kara ko tukara hera ko mo anisja ti piyoro msabanga xka fmk khujia akai tora